0: То есть Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. За хвилю вертаємося з найкращим міксом хітів на часі.
1: Автопромоція.
2: Андрій, Гражина, Халіна, Маріан.
3: Ти, носа, а що ти робиш?
4: Як то, що?
3: Ну, справжам, кого ж вкрутив.
5: Ба.